0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو
1: أتتكم الساعة
0: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أمبيك boleh
1: أو أتتكم الساعة
0: أو أتتكم أو أتتكم الساعة أغير أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون
1: تنان تأبى ada masa, ada masa.
0: Bal iya hu tad'una fa yaksifu ma tad'una ilaihi insya fa yaksifu ma tad'una
1: fa yaksifu huruf shin kemudian huruf kaf
0: fa yaksifu ma tad'una ilaihi insya
1: boleh? Jangan baca fa yak fa yak fa yak
0: payak ke sipu mata deuna ilaihi insya atau awatan sauna matusriku gaduh jadi ustaz ya
1: tu lah saya kata nak pergi gaduh ada ni kenduri ke
0: walakad arsalna ila umamin min qablika fa'akhuznahum bil ba'sa'i wad-dharra ila allahum yatadarra'un falawla izja'ahum ba'sa'i
1: panjang cukup mak dia falawla izja'ahum
0: ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان بما ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
1: Tak apa, terus sambung je maklum. Fa'idahum
0: boleh berat kat hatta boleh? Hatta
1: kan? Boleh nak ambil kat hatta pun okay.
0: Hatta iza farihu bima utu akhaznahum bautatan fa'idahum mublisun. Okay. Terima kasih banyak
1: Ustaz Nijir. Maaf
0: kalau silap, maaf banyak.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Gaduh lagi
1: jogging kot ni.
2: Brisk walk tam-tam. Okay.
1: Baik.
2: Alhamdulillah. Macam daripada apa ni, Moklong Bukit Bayam. Jadi nampak gaduh sikit lah.
1: Gaduh sikit.
2: Ada komen ni Ustaz?
1: Ada. Tapi kita mungkin boleh bagi peluang dulu lah. Kalau ada pemain.
2: Okay, cuba ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa talian kita ni?
3: Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah, kau ada nombor dua ni?
1: Sebab dia Mak Ngah.
2: Okey, sila Mak Ngah.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, terima kasih Ustaz.
1: Okey, baik.
3: A'udhu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون

0: rasul.
1: Sadaqallahul azim. Tumah tau. Waalaikumsalam. Lepas ni cuba lagi tau. Jangan kali yang keberapa pun tak apa. Lepas ni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Newcomer nak panggil.
2: Apa dia?
1: Orang baru lah kita
2: kira. Orang baru. Ya, betul.
1: Okey, kita ada lagi memanggil ni.
2: Ramai lagi sebenarnya.
1: Okay, boleh. Dah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tok ni.
3: Ini orang
2: lagi dia. Regular customer.
1: Okey, Tok Nik dah bersedia?
3: Dah.
1: Okey, sila Tok Nik.
2: Baik.
3: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
2: بل إياه تدعون فيكشف